0: Matod pastambalan nga atong giadto kanina. Gipadautan ka kuno anak.
1: Ma?
0: Babay ang nagbinuang nimo. Usa ka babay.

Humana tong hitabuhay ni GRC. Makita gyud ang paghugno sa akong lawas. Hilabihan ang akong kaguol aning hitabuha tungod kay naka-apekto ni sa ako ang matag-adlaw nga ging buhaton.

labing sakit kay ang babae nga akong gimahal. Mibiya nasab na ko. Og sa akong mga nahimong sayop sa ubang babae, hinaot nga mapasaylo ko ninyo. Pasaylo ah. Pasaylo ako tungod sa akong nabuhat. Mao kining ginabayran ko ang akong sitwasyon. Abi ni mo DJ RC, bisan pa man nakahibaw ko. O para na ako gaba ning tanan apan aduna gihapon ko yung mga pangutana dinhi sa akong huna-huna. Unsa maning nahitabo dinhi nako og nganong naupaw man ko. Unsa man gyud ang akong sakit og nganong di gid nako mahibaw-an. Bisan pa man ni adto dami sa manambalay. Gusto ba ang giingon sa manambalan nga posibleng gidautan ko o gipadautan ko DJ RC? Ikatulo angay kahanga pangitaon nako si Melba. Og mangayo ko og pasaylo ngadto niya. DJ RC, nagmahay ko sa akong mga sayop. Hinaot nga doon na pa ko'y chance nga baghuon kini. Ang inyong suwat magtatampo. Danny.

0: atong ihatag ni Brother Marlon.
1: Kay magampo ta. Dalay gon nga Dios amahan nga balaan, ana ikaw sa tasaan sa mga langit, nintak naas kagabhion, dako mong kalipay, pasalamat kanimo sa imong pagpadayon sa pag-uban kanamo sa paghatag og mayo nga panglawas, kusog. O ginusab sa kaygayunan, inintak na ah, nga kami magahimo sa pagsangyaw sa maayong balita, pinaagi ni ining estasyon, hinautuntaamahan, ikaw magapanalangin, kang Brother Bong, nga siya magasulti, sumala sa mga kabubutan. O hinautuntaamahan, ikaw usab mag-abli sa matagusa na usa ka nahuna, kasing-kasing sa nagapatalinghog, ngunta kini sa tinaw ilang masabtan ang imong mga pulong, o kini

0: Pirtuhanon nga kahimtang, hinawatong taaman, ikaw mag hatag nila kaligon kadasig aron sila makahimo sa pagpadayon sa pagpangalagad nga matinud-anon diha kanimo. Amahan, naghangyo kami, ikaw maghiusa ka namo, panalangin, huwag pagbantay, gugma, pagtuo. Huwag pasaylo alamang kami sa among mga kasalanan nga among nahimo. Kining tanan, among gipangayo, pinagis ang ngalan ni Ginoong Hesus. Amen.
1: Amen.

salamat sa ato ang igsoon. O maginaot ko nga ang Diyos, mag-uban ug magapanalangin ka nato. Niining programa sa reformasyon. O mayang gabi sa tanan ng mga kaigsuunan o katawhan nga nagapatalinghog, nagasubaybay sa maong nga programa. Ang ato ang pagtuon, mga igsuon, ang kaluwasan sa tao.

Atong isgutan mga kaigsoonan karon ang kaluwasan kabahin sa tao tungod sa pagkaulipon sa sala ug anaa dinhi ang mga pipila ka mga pangutana nga atong pagatubagon mga igsoon mga higala niining mga takna ug manginaot ko nga kamo maga subaybay ug maga tan-aw maga padayon sa pag tuon.

0: sa padayon nga bersikulo mga kaigsuonan ato ang paminawan ang dugang pahayag diri sa Isaias 48 bersikulo 8 kung unsa ang gisulti dinhi mga kaigsuonan sa balaang kasulatan ato usab nga paminawan
1: kay nagingon sa Isaias 58:8 O ikaw wala makadungog O ikaw wala makahibalo O gikan sa gikan pa sa karaan ang imong giigdulungog wala maablihi kay ako nasayod nga ikaw milipot gayod o gitawag nga usa ka malapason gikan pa sa taguangkan.
0: Klaro mga kaigsuonan nga diha ang tao wala makahimo sa pagkahibalo o wala makadungog gikan pa sa kakaraanan ang iyahang igdulungog wala gayod maablihi mga igsuon higala no o nasayod nga siya mihimo sa pag lipot gayod no o nahimo nga usa ka malapason gikan sa taguangkan.

0: o ang pagpanabot sa usa ka tawo mga kaigsoonan nganong nahimo nga nangitngitan ang tubag nagaingon matod pa sa Episo 4:18 ato ang paminawan.
1: Okay. Ephesians chapter 4 verse 18. Nga gingit-ngitan ang ilang pagsabot nga nahamulag sa kinabuhi sa Dios. Pinaagi sa kaburong nga anaa kanila tungod sa pagpatig-a sa ilang kasing-kasing.

Okay. Salamat, Iksoon, sa maong pahayag o tubag nga ang pagpanabot sa usa ka tawo, mga Iksoon, higala, gingit-ngitan gayud, no? Og nahimulag gikan sa kinabuhi sa Dios tungod sa kaburong nga anaa kanila o katig-a sa ilang kasing-kasing. Mao day kana ang gidangatan sa tawo, mga Iksoon, higala.

0: Duga nga pangutana. Adunay kasing-kasing nga hilabihan kadautan. Ug makita nato diha sa balaang kasulatan ang pagpahayag niini mga kaigsoonan. Ato ang paminawan ang mao nga pahayag sa Jeremias chapter 17 verse 9. Palihog kong basa.
1: Okay. Nagaingon ang kasing-kasing manlimbongon labaw sa tanang mga butang. O gilabihan gayod pagkadautan, kinsay makasusi niini.
0: Klaro mga kaigsoonan, ang kasing-kasing malimbungon labaw sa tanan ng mga butang, hilabihan gayod pagkadautan. Busa kinsay makasusi niini mga igsoon higala. Walay laing makasusi niini mga kaigsoonan, kundili si Jesus lamang kay kita na himong kabahin sa pagkadautan o pagkamakasasala. Ato usab nga dungagan sa pagpahayag diri sa makita sa Marcos chapter 7 verse 21 to 22. Palihog kog basa.
1: Okay.
0: Marcos 7 verse 21 to 22.
1: Okay, nag-ingon. Kay gikan sa sulod sa kasing-kasing sa mga tao, manggula ang mga mangilad nga mga huna-huna, ang mga pagpakighilawas, ang mga pagpangawat, ang mga pagbuno, ang mga pagpanapaw. 22, ang mga kahikaw, ang mga pagkadautan, ang paglimbong, ang kaulag, ang daotang tinanawan, ang pagpasipala, ang pagpalabi-labi, ang binuang.
0: Okay, salamat. Sunsa dai mga kaigsoonan, klaro diha no, sa balaang kasulatan nga gisulti, mahitungod niini nga butang no? Diha sa sulod gikan sa kasing-kasing sa tao, nagagula ang dautan nga mga huna-huna, pagpakighilawas no, og ang pagpangawat, pagbuno og pagpanapaw. Makita sa ato ang kalibutan karon.

ug dili kani kapangulipas ingon nga kitang mga tao na aning kalibutan na tungod kay kita kini dayag kini kanato og sa atubangan sa Dios kasina og pag panulti og pagbuling sa dungog og pagkamapahitas-on og binuang.

0: walay matarong diha kaniya. Ngano nga maingo nato mga kaigsuonan nga walay matarong diha kaniya. Matod pa sa Roma chapter 3 verse 10 to 12. Palihog kong basa ang isuon.
1: Okay, Romans chapter 3 verse 10 to 12. Ingon sa nasulat na walay bisan kinsa nga matarong, bisan usa lamang. Walay bisan kinsa nga nakasabot, wala bisan kinsa nga nagapangita sa Dios. Silang tanan na nagpalayo sa tingob sila na nga himong walay pulos. Wala bisan kinsa nga nagabuhat og maayo, walay bisan usa na lamang. And sit a
0: while with me. Klaro mga igsoon, salamat sa pagbasa. Walay matarong bisan usa, wala bisan usa, walay nakasabot nga bisan usa o nga nagapangita sa Dios. I am strong when I am on. Wala gayoy perfect sa usa ka tawo mga kaigsuonan kanatong tanan. Busa kitang tanan nakadawat nakaambit sa kasalanan.

0: to usab nga patalinghugan ang pagpahayag sa Roma 3:23. Alihog kog basa igsoon.
1: Romans chapter 3 verse 23, kay ang tanan na nagpakasala og nawad-an sa himaya sa Dios.
0: Salamat igsoon sa pagbasa. Ang tanan mga kaigsuonan, mga higala sa kahanginan, nakadawat gayud sa kalapasan sa pagpakasala ug nakabsan sa himaya sa Dios.

0: ando na pay pangutan na mga igsuon, anaakan niya ang kamatayon ingon nga bayad o resulta sa sala. Ngano nga pagabayaran ang sala mga kaigsuonan? Ato ang paminawan ang tubag diri sa Romans chapter 5 verse 12. Palihog ug basa igsuon.
1: Romans chapter 5 verse 12. Nagaingon busa ingon nga pinaagi sa usa ka tawo misulod ang sala sa kalibutan og pinaagi sa sala ang kamatayon og tungod ni ana ang kamatayon ni kuyanap sa tanang mga tawo kay ni ana ang tanan nakasala.
0: Salamat igsuon sa pagpahayag mga igsuon mga higala. Maingon nga ang sala misulod sa kalibutan pinaagi sa usa ka tawo mga igsuon mga higala. Kinsa man kini mga igsuon mga higala, walay lain kundili si Adan og nahimugso ang iyang kapika sa kinabuhi nga mao si Eva mga kaigsuonan og dinha na mugna ang gitawag og kasalanan. Og aduna pay gipahayag mga kaigsuonan nga giingon dinha sa dugang nga pag pahayag sa lain nga numero o chapter dira sa 6 to 23 sa Roman.
1: Roman chapter 6 verse 23 nagaingon, kay ang bayad sa sala mao ang kamatayon, apan ang walay bayad nga hatag sa Dios mao ang kinabuhi nga walay katapusan nga anaa kang Kristo Jesus sa atong Ginoo.
0: Klaro mga igsuon, mga higala, nga ang suhol sa sala mao ang kamatayon. Apan ang kinabuhing dayon naa dinha kang Ginoong Jesu Kristo kung kita magapaubos kaniya.

0: Ang ingon nini nga kahimtang sa tao, may mahimo ba siya sa iyang kaugalingon alang sa iyang kaluwasan? Ato ang paminawan, ang gipahayag sa Jeremias chapter 13 verse 23.
1: Sa Jeremias 13 verse 23, nagaingon, makailis ba ang Ethiopianhon sa kaitom sa iyang panit? Kon makailis ba ang leopardo sa iyang mga kabang? Nan makabuhat ba usab kamo og maayo nga naanad sa pagbuhat og dautan?

Makailis ba mga igsuon, mga igala? Umausab ba ang tao nga naanad sa pagbuhat og dautan? Makahimo ba sa pagbuhat og maayo? Mao ka na ang pangutana dinha sa usa ka tawo mga kaigsuonan. Mahimo nato ka na mga igsuon kung si Kristo ania sa ato ang kinabuhi. Nagpahiya gayud diha sa lain nga bersikulo nga nagingon mga kaigsuonan sa Juan chapter 15 verse 5, kay gawas ka nako, wala gayud kamoy arang mahimo.

0: katapusan nga pangutana mga igsoon, higala, unsa ang gibuhat sa Dios aron nga ang tao makabaton sa kaluwasan. Makita sa Isaiah 45 versikulo 22. Palihog kog basa igsoon.
1: Isaiah 55 versikulo 22, tumutok kamo kanako og mga luwas kamo. Kay ang kinatumian sa yuta, kay ako mauman ang Dios og wala nay lain.

unsang gibuhat sa Dios aron nga ang tao makabaton sa kaluwasan, mga igsoon, mga higala, klaro og tumpak ang tubag, mga igsoon, nga kinahanglan nga mututo kita ngadto sa ato ang buhi nga Dios. Dili kita mututok din ha sa ato ang isikatawang mga igsoon, mga higala. Uglabaw na diha sa ato ang mga kaigsuonan nga nasaypan, dili kita mututok. Kung dili, mo himo kita sa pagpaubos diha sa Dios.

Dinhi natapos ang atoang programa, ang tingog sa reformasyon. Manghinaot ko nga aduna kitay nakutlo nga mga pagtulunan bisan sa mubuong nga mga pagtuon sa atoang mga balaang pulong nga gihatag sa Dios nganhi kanato.

0: sa tanan nga mga kaigsoonan usab din ha sa mawab, ako nagapangayo og maayong gabi kaninyong tanan ug nagapasalamat sa pagsubaybay sa programa sa Reformasyon. Ang Diyos manghinaot nga magauban ka na to ug magapanalangin ka na tong tanan. Maayong gabi.
1: Oh, my soul so weary.
0: Og sa dili pa, magaampo ta atong pangayon, pasalamatan ng Diyos. Dalaygon ug mahigugmaon Diyos, ana ikaw sa kahitasan sa mga langit. Kami nagapasalamat kanimo sa imong kaayo ug gugma sa matagus sa kanamo. Nga bisan pa man sa imong pagkamasalay pon, ikaw nagatugot, nagahatag og kahigayunan nga makahimo kami Ginoo sa pag paambit sa imong mensahe o sa mga balaang pulong ngadto sa kahanginan ug sa tibuok ng katawhan, sa tibuok naong sayuta. Og among gilauman o Diyos nga ang imong balaang espiritu maoy magapalihok niini sa tanan nga mga nagapatalinghog ug nagapaminaw nga unta magahimo kami sa pagduol kanimo sa paghinulsol ug pagsugid sa among tanan nga mga kasalanan aron maambit namo ang kaluwasan nga imong gisaad gihanyag sa matagusa. Ikaw Ginoo magapadayon sa pagamuma, magapanalangin labi na sa mga interesado, ingon man usab sa mga katawhan, mga kaigsuunan nga nagbalatian. Ikaw Ginoo magaduwa usab kanila. Wala kami mahimo kung kami magasalig sa mong kaugalingon, kundili ikaw mo uban ka namo o kami magaduol din ha kanimo. O ikaw Ginoo magaproteksyon usab o magapanalangin din hinining dapita hangtod sa amuang tagsa-tagsa ka mga panimalay, hangtod sa among pagpamuli. O pasailuha kami sa among mga sala, kining tanan among gipangayo gisalig pinaagi sa pangalan ni Jesus. Amen.
2: Amen.

kininghuni nga inyong nabati mayo sa katimaan nga natapos na usab ang atong tulumanon ang tingog sa Sabor Machine. Kini inyong alagad sa kanginan temporaryong manamili diha kaninyo uban ang pag-ingon bulan silang nga nagabasa nagapatalingog ug mituman sa pulong sa Ginoo kayang panahon hadol na ako sa kinasingkasing magadapit kaninyo sa pagpaminaw kanunay ning maong tulumanon ang tingog sa Sabor Machine. Kini nga tulumanon gidalit nga na kaninyo pinagi sa Seventh Day Adventist Reform Movement ang tingog sa Sabor Machine. Hangtod sa sunod di kayong sa samang taknaog istasyon daghang salamat sa inyong pagpaminaw.

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigam nga lahi na manigdingog sa makina? Bag-o manunta ni gasolina, manawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilid-kilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid ug maayo para sa tuwang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina, safe pa ka pirmi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba na inong? Hala, sukal ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot og tipid nga biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigab nga lahi na manigdingog sa makina? Bag-o manunta ni gasolina, manawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nuzulhok tay, nahas ka mahugawa, unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka, nagpagasolina?
0: Oh, diharas kilid-kilid, kanang barato kay dihadong ba?
1: Natay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan, nga makatipid o maayo para sa ato ang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina, adunay fuel injection system, nga mutanggal sa hugaw, nga nagpundo sa imong nuzulhok, hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina, safe pakapirmi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dahil nung? Hala, sukal ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot og tipid nga biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.

0: Paklarik sana.
1: Exciting!
2: New Year Speak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year Speak Mountain Resort. New Year Speak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere. Malamig na hangin at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang sea of clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
3: Ang mga balita sa buntag kinahanglang may unon, patas o may hungganon. Paspas, diretso o tataw nga paghatod sa mga impormasyon gikan sa kasaligang broadcast journalist sa Davao Region, Alan Abais o Andy Causon.
4: Alan Abais, Andy Causon.
3: Alasay sa buntag, Lunes hangtod Biyernes sa Express, Express Balita. Andy Causon sa XFM Davao.
5: Sa kalibutan nga puno sa kasaba, fake news, opinyon ug kasayuran nga walay ligon nga basehan, ang tinuod nga broadcast journalist dili lang tigbalita, apan tigpanalipod sa kamatuoran. Dili lang trabaho ang pagbalita, usa kini ka misyon. Misyon sa paghatag og kahayag sa kamatuoran ug tingog sa wala madunggi. Kay ang tinuod nga balita dili masukod sa kadaghan sa detalye o sa impormasyon, apan sa mensahe nga motukop sa huna-huna ug sa kasing-kasing sa matag tigpaminaw. Ug ako isip inyong katropang broadcast journalist, magpabilin nga matinud-anon, walay kahadlok ug dili mapalit. Kay sa matag balita nga akong ipa dayag, usa ra gyud ang akong masaad sa kamatuoran, ako Mubarog.
3: XFM News and Current Affairs Davao. Kamatuoran ang sandigan. Alan Abais sa XFM Davao.
6: Ang usa ka broadcaster di lang kay tigbasa kini og balita o tigpahibalo sa radio o ga television. Usa usab kini kasaksi sa katinuuran o tulay sa impormasyon ngadto sa katawhan. Gawas sa accuracy o maayong delivery, dakong responsibilidad usab ang pagpanalipod sa kamatuoran bisan usahay delikado na ang sitwasyon. Dili sayon ang profession sa media. Kinahanglan nga dunay kaisog, pasensya o integridad.
3: XFM News and Current Affairs Davao. Kamatuoran ang sandigan.
7: Life talk with Angel here. Andam na ba mo sa usan na pod ka makalingaw ug magakat-on nga programa? Paminawa ang Life Talk with Angel Hill, kauban ang atong skin therapist nga si Angel Hill nga maghatag kaninyo og mga epektibong tips ug kahibalo bahin sa beauty, health and wellness. Alagaan ang imong panit, paliguna ang imong panglawas ug pauswaga ang imong self-confidence. Matag Domingo, alas 6 sa gabi, din lamang sa XFM Davao Katropa. Life Talk with Angel Hill.
6: Ang Life Talk with Angel Hill gihatod kaninyo sa AAA Fern Flex, Melka Aurora Face Serum, Fern D Fern Active, Angel's Collagen Serum, Angel Soap, Angel's Sun Black og Solomon. Life Talk with Angel Hill. Makasali ka!
3: Ang tandem nga inyong di kahinaman matag adlang Domingo nga magkumpleto sa inyong relaxing weekend. Ang inyong mga katropa sa makalingaw nga panaguban alang sa balita ug isyo sa katilingban. Ang tandem nga level up sa pagtagad, mapalugal man, national o unsang trending ning kasamtangan. Andy Causon og Marvin Ibano sa Centro Weekend. Alas 12 hangtod alauna sa hapon sa XFM Davao. Brix Flores sa XFM Davao.
8: Katropa, ako si Brix Flores, inyong kauban sa komentaryo. Sa matag isyu nga madiskas, tanan, patas. Sa mga hisgutanan, walay giatrasan. Tungod kay kamatuoran, ang among gibarugan.

0: X FM.
1: Kaklarik sana.
2: Exciting.
3: Ikaw ba adunay gihambing nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
4: Mayong adlaw mga higala, welcome sa atong programa The Secret of Health. Nasayod ba mo, usa sa nag-unang rason sa kamatayon sa mga Pilipino mao ang mga vascular diseases o sakit sa mga ugat. Usa na niini ang arteriosclerosis o ang ikaduha mao ang atherosclerosis. Ang arteriosclerosis mahitabo kung ang agianan sa dugo nga mao'y nagdala sa oxygen o mga sustansya gikan sa atong kasing-kasing padulong sa ubang bahin sa atong lawas mibaga o migahi. Nga usahay, mapugnan niini ang normal nga dagan sa atong dugo padulong sa atong mga organs o mga tissues sa atong lawas. Ang atherosclerosis, usab, mao ang particular nga klase sa arteriosclerosis. Ang mga hinungdan sa pagkaadunay atherosclerosis, mao ang pagtigom sa mga tambok, kolesterol o uban pang mga material sa sulod sa mga pader sa atong ugat. Ang mga natigom nga mga tambok o kolesterol ang mahimong mao'y hinungdan sa paghuot sa mga ugat o mubabag usab kini sa normal nga pagdagan sa dugo. Ang mga tambok, minantik kaan o mga perito nga mga pagkaon ang numero uno nga magpadaghan sa tambok sa dugo nga maoy gigikanan sa sakit nga atherosclerosis.
5: The Secret of Health.
4: Aron malikayan ang pagkagrabe o pagkaadunay sakit sama niini, batasana ang pag-inom og Santon Plus Gold Herbal Capsule kada adlaw. Ang Santon Gold Herbal Capsule adunay powerful medicinal compound nga allicin. Kini adunay anti-atherogenic o anti-atherosclerosis sclerotic effects sa atong lawas. Gitunaw niini ang mga natigom nga mga tambok ug kolesterol aron magpabilin ang maayo nga dagan sa dugo sa atong lawas. Gawas ni ana ang Santon Plus Gold Herbal Capsule aduna usab kini phytonutrients nga flavonoids, usa ka kusgan nga antioxidant aron malikayan ang pagkagahi ug paghuot sa mga ugat.
6: Santon Plus Gold.
7: Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted na ang paggahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold ka! Ang kapsula nga dunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ambalaya o spirulina. Mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold o Sanzone Vitamin C. Ang alkaline nga vitamin C. Ug apil sa pag-inom sa healthy nga kape, Sandown Blast Coffee Mix.
5: The Secret of